Det var Ruben Dulig här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Martin Page är nästa ut med fantastiska In the House of Stone and Light. En god låt ifrån 1995. Hoppas du har en fin måndag och inte minst att du får en fin måndag vidare.

Dasha med Chevy här i morgonshowet på Radio Ålesund, som sagt, men säkert det närmar sig 10.00 denna måndagsmorgonen, eller förmiddagen om du vill, 5 oktober. Och det är en skicklig rysk dag. Det är vind och det är regn och det är, ja, det är hösten har för allvar skylt in över oss denna måndagen, men lite deilig med sån innevärs dagar också inemellan. Och vet inte om det är det där syng om i November Rain, det skulle kanske varit October Rain vi spelte på tampen av 9-timen, men Guns N' Roses, de står klara med November Rain här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och som månen inte är den samme, så passar väl kanske låten allikevel denna måndagen.